0: Ina na kam 060875142 nimthaka nimgesa moyeni mikhona ka Jesus FM rishina.
1: Moni ya lag yan section F kuna nwananga inwana boti inwamba weni imhana xihlobo ni avapoki ku tlhela futhi ku vana mhana tinjomba kwa lag yan section F avapoki na vona. Tatela ma show to gracious people so galari va plasi ikharazi yanga miri na nwana pfuka nsisi lo swikota ka ni phone ni na parta ngoti la hlekana na na ton phone ni mpundzoni ta vuya ka nwini. Nkomo aba number 1 amosuzwa ka mukoza ta mugejwani komo mashi
0: nimkhese sene neya.
1: Danke papa.
0: Ekahle kahle. All right, okay. Okay, 060875942. Okay, all right. Antivi ku na ri kona moyeni na twana inga ku swi lahlenyana swinwani. Nga ku swi lahlenyana swinwani ke 060875942 na ku twa ku ri ni kona moyeni na. Nimgese moyeni lo.
2: Ava pfuko kokwana hi tiveka makahlele la ka mmingine xa block 3. Va pfuka nandzu munhu i Ben Khunika kwalaha ka mmingine xa block 3. Va pfuka Mukhachani i Wile Rigidi kwalaha ka mmingine xa block 3. A va pfuxa hi mafenyana Ronald Maluleke lama wa block 9 Kesini DJ Raja.
0: Lama wa ni mukhesini na mina neya.
2: Danko,
0: Danko, Danko, Danko 060875942, okay. And na ku cheka na wani ku ri kahle kahle ni kona kahle moyeni na. Okay. N'wina mani twa moyeni sweswi?
3: Ni ku ni teni swinene.
0: Ni kona ka radio ya n'wina ne?
3: Ni kona.
0: O kahle kahle va tekeni vana ri xika u nga.
3: A va pfuki papa Gift Joko bayi ka Muswana. Pfukani papa ni mitini. A ku pfuki maseve wa mina wa Thawula. Maseve mana hleko aka mavalani. A ku pfuki maseve wa mina wa Nkava. Maseman bukeya ka tomo ikuxo mancha uke babu kwala ka gym radio
0: nemkhesile ka gym ka mwana mina
3: nkhese nkofu
0: kahle kahle leya
3: danku
0: e danku

So kahle ka Tim Godfrey ngona bakone siku ra nwini ra ri kufambeni kahle kumbe Sunday shaza sekini ngona bangiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke he mina ngona ta ba ke isa sweswo mahlweni a yene ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo kasi mina kahle mina ku fana na Leslie Mayimele exiwa kahle le ka xihoko le bakwai ni mengiselo ku antswa e Marlene it's only 28 minutes past 7 ngona bangiseri ba mina ba kurandeka loko ku nwi ma ku join me in this show na otherwise ke a yene ni ya ya tlangela ya tata ku cancer ngona bangiseri ba mina ba kurandeka ntamnika kahle risimo le ringa ta ba kheisa kahle mahlweni na nongonoko loko ku ma ku join impela 0608875942 inombore ya riqingo le mina na ngwana inga ta ba khe ya kahle amahlweni yona mtam ke mitsinda kahle mkandiso ya marito mihle minsendela kahle tinqingo eka yona nwana mingisiri wa mina ba kurandeka risimile suka kahle eka Messi loko akuri excellence love a yene ni ya ya tlangela nwana vangisiri wa mina ya ya dzunisa tani leswi ni nga hlamuseta ni ku theme ya namuhla is being truthful nwana vangisiri wa mina ba kurandeka loko va ri hina imrandasa suka tembilweni ta hina hi leri wani risimu tiphineni.

0: n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, kasi ke rhangi ni mi nyika kahle risimu ri suka kahle ka Mr. Pre loko va ku ri rirhandzu. A hi fambeni ya ya tlangela hi dzunisa ya ha tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i nkarhi luwa wa ti-verses 0608875942 xiphemu xo hetelela xa nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi nini ya ya kuma kahle minkandziyiso ya marito ni ta kuma kahle nkandziyiso all right ni nga se teka nkandziyiso ma ni kuma kahle miyingiseri laniwana. Miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina?
1: Ahee masatswani.
0: Ahee mama.
1: Hi ta tihanyela hi ku khongela, hi ta tihanyela hina, hi ta tihanyela.

0: Yesu ambeleni yeko ndiluyanga inkateko ambeleni yamina nirata ukhesa xikwembu mwana wa boti nkhala nkombele swa xikwembu tikerekeni ha yingisa ri tira xikwembu eta kota ku hanya ene xikwembu xiveki na nawu wa ku rhandza un'wana ku kota loko tirhandza i mhana Lucas kwala blok 3 ka miningimisi.
1: Ni khensa swinene hani mbana siku ra kahle 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miri yini n'wina eka lowo matimba hinkwawo hi lowo nka ntiyiso
2: mixolonene tswalo yin'we eka praise and worship eka nsoto wa kahle wa siku ra namuntlha ya yini ya khetsa xikwembu mhaka yi kulukumba leyi ni lava ku lemukisa yona eka mani na mani makwerhu boti kokwani mutshwan'wana lontsongo a hini ya ya khesa eka tintswalo leti hi kumeka ka yari na tona masiku hinkwawo a swi ngo boha ku makwerhu boti kokwani mutshwan'wana lontsongo i kumeka pfuka ri kona mara

0: vamakwerhu lava rhandzekaka, loko mitwa noti wolowo wu hi nghenisa xikan'we eka nongonoko awara ya ntiyiso a hi khenseni aka n'waxirindza ku va a hi fambise kahle vurhon'wana aka president worship hi ri ka yena aka wena fambo ya nwa mati sesi hi rhandza ku khensa aka n'wina vayingiseri n'wina mi hi kumaka mi hi mukelaka lomu makaya ya n'wina n'wina mi hi kumaka aka swiyanimoya swa ku hambanahambana van'wani mi hi yingisela mi ri aka swifambo swa n'wina van'wani mi hi kuma aka tiqingho ta le nyongeni van'wani mi hi kuma aka audio streaming hinkwaswo leswi hi khensa hosi ku va hi kota ku va swin'we hi rhandza ku va hi khensa xikwembu swinene eka ntirho wa fundhisi va wu endlaka va wu endleke eka misonta leyi hundzeke hi khensa ntirho wukulu lowu mfundhisi mavasa va va ku va karhi va wu endla na vafundhisi eka awara ya ntiyiso na loko ni nga ri kona haleno mara hi khensa xikwembu ntirho wa hosi wa kha wu famba hi ri hosi a hi va katekisi swinene na namuntlha ni na vona vamakwerhu lava rhandzekaka hi nga heti nkarhi ta lava hi ya aka buku ya tinhlayo kavanyisa ka 13 kusukela aka ndzimana leyitsongo ya 17:3 kutani hi tlulela aka kavanyisa ka 14 hi hlaya ndzimana leyitsongo yin'we ya 24 hi ya hetelela hi papila ra vumbirhi ra vakorinto kavanyisa ka 1 hi languta kona ndzimana leyitsongo ya 20 so numbers 13:17-33 hi ya aka numbers 14 ha ya ku hlayeni ku dyondzeni ka rito ra xikwembu
1: hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka ni hlaya aka buku ya tihlayo namuntlha na mixo chapter 13:17-33 ni ta tirhisa vuhundzuluxeri bya Xitsonga bya bibele leya 1929 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu muxe a va rhuma ku ya kamba tiko ra Kanana a ku eka vona tlhandlukani kona hi tlhelo ra dzonga mi khandziya entshaveni mi ta vona tshamelo ra tiko mi vona ni vanhu lava akeke kona xana va tiyile kumbe va tsanile xana va tele kumbe a va talanga mi ta vona ni tiko leri va akeke ka rona xana ri sasekile kumbe ri bihile ni miti leyi va akeke eka yona xana emixaxa kumbe makhokholo ni misava mi ta vona xana yi nonile kumbe yi onzile ni mirhi yi kona xana kumbe ku hava tiyani mi ta teka ni mihandzu ya tiko kambe a wu ri karhi wa swirhangana swa vhinya kutani va tlhandluka va ya kamba tiko va suka emananga ya sini va ya fika eRehob endleleni.

0: 0608875942 mikiseriwa Jesara FM va hi gariteka vana va Sunday School va nghena emoyeni va hlaya ti-verse va tlhela va hi yimbelela ntsene ka 0608875942 hi nomboro leyi va nga ni kuma eka riqingho ra le nyongeni kumbe va tsutsumela kwahala ka WhatsApp va senda kona voice note 0608875942 hi riqingho ra kahle leri ni kumekaka hi rona kambe ka xiphemu lexa xa mbirhi lexa taba ni karhi ni landza wena muyingiseri wa mina ni karhi ni ku u ni yingisela u ri kwihi eka sonto wa ku saseka so hi ta va hi karhi hi famba kan'we na kona nakambe u va u karhi u tsutsuka leswaku u nga ni yingisela kahle hi audio streaming eka www.gsrfm.co.za nakona kwahala ni tswala ku antswa kambe ke a hi tekeni vana va Sunday School 0608875942 ni va ni karhi ni tsakela ku vulavula na vana va Sunday School va nyike ni foni va bula na mina sesi wa vona munghana wa vona va nyike ni foni va hlaya ti sekumbe va yimbelela hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi ku va karhi va n'wi dzunisa ni karhi ni phasa riqingho ro sungula laha 0608875942 mingiseriwa Jesara FM le moyeni hello la ka maxamba la
1: edorinyanewayeta ni la ku mbala kahle na manyanyata mfana wa gwexa ngene hindi na
0: a ku ye ku ya jikiwa ku ya buluka thayela
1: ya kongerisa magume ya mune ya misava hambi vonwena hi ta mi kongerisa
0: ehe
1: ya no hi swona ni tombela
0: mi hlayiseka mfana wa goxa
1: ya na hina na hina hi ta hlayiseke
0: danko 0608875942 mikeseriwa Jesara FM va hi karhi bula ku ya emahlweni a hi fambeni swin'we
2: one day
0: okay right ha ri kona eka ku teka vana va Sunday School ni ta va ni karhi ni teka 0608875942 hi ta va hi karhi hi ya hi ya vuya endzhaku ka risimu leriwa ra kahle ra Dr Winnie Mashaba hi ta va hi karhi hi ya vuya hi landza n'wina muyingiseri wa mina mi ta ni byela ku ri mi kateka mi ri kwihi eka sonto lowuwa ku ri ma khomeki kahle xana ke na maxelo na wona ya ri yini sayidi ra ra n'wina leriya ya mi khome kahle ya fana na kona ku hale giyani na hosi yi nga hi tsetselela yi ku hayi ke dyambu ni ta fane ri pfarilenyana tanihiloko ma ha ri ka nguva leyi ya xixi galiya hambi giyani mi swi tiva ku ri ha i nguva ya xixika xixikani ximun'wani hi tshama hi ri ximun'wini hina kambe ke ya sweswiwa maxelo ha ya hi twerile ka hi le ku temulekeni hi ta fanengetana no dlowa ni ri a hi fambeni kahle risimu ra kina le modisa u Dr Winnie Mashaba hi va hi karhi hi landza vana va Sunday School

Hi ke loko sonto usungurile indlela le taba ikare tsumele ka Facebook page ya hina hi ya yelangta kahle lavanga na hina na wena mingiseriwa mina ngapha ukare tsumela kwahla uya uya njela kuri ukateka na mina uri kwihi eka sonto wako saseka so hi famene ya bona lavanga na hina hi valandza ke imakholwa. Okay, right. Hi, bonen kormunu. Singula hello ingana yena imana handle ka Lawrence Chifufununu aku ishinwe nere kwa la block 2. Cancer shinene ka simana tabela na yena aku ishinwe la lunungu la ka sima sindi madzivandila aku ishinwe nere kwa la chakuma magubu nthela nfamisana kahle na ba chada bambili aku ishinwe nere kwa la mbili uchidaulu. Okay, I'm see what engai monyongesa ku muchanja cabras. I represent the estate. Okay, we see you there. Manarsana no korngano ako ishingwe neri kwa la last day loop kaya kore kama kosha skab kosi janduna mgoni mana triple R ya loye kasike bima shanganyi na yena ako ishingwe neri laka mashanganyi la kela nfamsane kache na heri mkateko sambo ako ishingwe neri la tembisa kasi Thomas ndungwazi na yena ishingwe neri kwa laka mshana bjiri bo bjiri seni alsimilani ako ishingwe neri kwa la kama kosha la kasi puluso tenga ako ishingwe kama chila nthela nfamisane kahle na basani nwana manphosa aku ishinwe shiluba nwa mhlabe nerila mgangeni wa nduna Ephraim Magamo kwala ka ngobela ka

Voices Aming Sirwa Chisir FM Kachondo 106.0 Kono kwa laka rito rara shaka Nesimbra kasa nika tuwa vitu wakuntzawa lehi Kasike menona mina wana mingsir Ita weka ifamba kasa veleke eka antlika ni wasi kura na montla Nga kuna kufamba mingsir ya tipsa kasa nchoko maka Linga taba erika ribu ya kasa nje Ita chuka chuka mina wana eka awara liya mwe enche nika nchoko Kasike mingsiri magali ila wakutipa yona Ile swakure shana inga kuwa taku ambanyisa Mfundisi wantiso na mfundisi wa mabunu waki loko erikari hanya siku na siku kwa hem gingiriko leba endlaka lomti kerekeni kwa hem gingiriko leba endlaka lomapatwini kwa hem gingiriko leba endlaka siku na siku shana mena wana mingiseri hinga skota shinjani kuba ihambanisa babafundisi laba wa shikangwa na baprofeta la wanti isu na mprofeta wa mabunu mfundisi wanti isu na mfundisi wanti wa mabunu shana bandla wa mingiseri wa GZRF minga kota kubambanyisa endlela yiniki ila mena wana mingiseri wa GZRF mfangira kama ya pulana kathle feleke matitlu kone kumbi sana soko haiko loko mboze mbona mfundisi ata afika kulesu nalesu nalesu kumbe antisa lesu nalesu nalesu nalesu haiko waloe mfundisi wa mabunu loko mboze mbona mprofeta akulesu nalesu nalesu nalesu haiko waloe mprofeta wanti iso loso mprofeta wa mabunu la mena wana mingiseri wa GZRF mkata erikari vla urusara kathle njekumbe shanke eba kaya kumbi sana kathle entlenka yona maka yoya leyo kasikati minate inungu ntena ikongo makathle lika awara liya ya unwa hileri simu kusika kathle lika kama bongi aguwe na ntena anda kasona mingiseri uya kathle lashala ntoko maka

swani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandzi wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko

swimani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 80 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

0: Sesu ke mingsiro ji serfem sari kahle fele ke na kumenta no wati minete ingena kahle eka awara liya ya naru eka antlika no wasukara na mwanta no kensa sene ngopo eka nguna ke mirikari mrumela kahle marungu na nguna mkamba kahle di ntingo nguna mrumela kahle nkanzi so wangwe warito kufana lo mwento ala so kubari
1: mjane mjane but matose kwa la shtikine

Vaku iwana mashaka ya mina, iwana vangana wa mina. Nusimura rasuka kahle mengisameka fosta maganyi. La kubafamba na ina kahle natinsu mtatilo. Natamba mpela mtipinile inkwaku. Lamba kumkameru kona akensa wa ingisera wa mina kubai kefambe sungwe kahle. Kambe natamba mpela sonda wataya matlui na kuwa koti pina. Na mnagune kukwai na wafundi swafikile kuwa waka wakota kufamsana una kahle ngubu. Nimaranza sinyawula. Stibe nesoku minana mwene tatilangana kahle mzuku. Eka nangona kwa bamba lo day 36. Kambe streaming. Sorry, sara fam kuri ngevi. Sungwe eka nangona kwa songa gospel revival. Daba sungwe eka nangona kwa weekend breakfast 6 to 9. Gubela ukwana unwani. Kambeke nimaranza sinyawula. Wakunsembo erifumela. Arbe. Tani likawezi.

nimuzokera kwa jaka tangira Banyaya ya pamushinjikwa Nimuzokera pa